0: coba waspadakno, kadangmu Prabu Gupala wis gugur ana ing Palanggan. Mula kowe dadi garwaku, tak boyong ana ing kraton Pengging Jonggrang.
1: Joko Bandung, aku gelem dadi bojomu, nanging aku darpe panyuwun gawekno candi Sewu sewengi kudu dadi.
0: Yo, tak udaneni Jonggrang.